a tiež ja sedžu zaso tam a sú tam na obrazovku. Štúš derby. Jutze ráno zastávača má moju vútrobu sobu želnosť. Šako ráje dženca večer, džesačích, muske, nemske, národne, muslo kopajnce ve svojej poslednej skupinskej rie prečivo Ekvador snano aj dovolá starší tiež šuleriam znamenča prinnému poučase pred televízorom sčejovať smič naša ARD televízia dženca večer Rulajf přenese. Při tým je to prešo napjata rá, za Nimcu je vážne rytmus uvostač a napjatosť dále vysoko hore džiažeče. No, za Ekvador dže vo šitko, oni budú vojovač, hač dokonca tak menia experča. Nimska na Ekvador. Zajímavá rá, dženca večer 10. live našej ARD televízii.

0: Jenoš dere, zo svonco hižo skadža 5 hodin 4 a pol staje.
1: Nábožné svoje.
0: Tute má dženca ráno, pavo vrt z Cvajbrückena.
2: V tutem týdženiu rečiu v dobrých počinkách človeka. Dženca vo zmužitosti. Je zmužitosť jenoš viec muži? Svoje pokazané tých silných mužov. To bych ho rečoja a kecoja a bolje išče žone, kýž sú sa jako kodajte, pomienovali a spalili. Zmužitosť svúža tam, že sa človek do neviestoty poda, haj do Božích ruku, kajž sa praje. Kúždy, kýž pred operáciu stý, kdyby v opismo čítač a podpisač, zo sa operácia snáno neradí a von zemrie. Našemu přečeli sú v útrobu operovali a my sme sa s ním rozžonovali. Je živý, ale druhý kolega je při tajke operácii zemrie. Zmužitosť je splečená z víru a dovieru. Za mne do Božích dobrých pučov. Bočak.
0: Dobrý pár vrt z Cvajbrückena na doku a zamovitosti srbského vosadného zjazka.

Anke Lautenbachec. Šištožin peča posta je, a to smetko prođe vele vo horco, če reče li. Tu je še raz čas za kvotnu povest štutih dňah vujkeho horcote vúžiske liški maja nového zakitovaria ze švédskeje, kiš nie ište ženie ve Vukraju rau, ale bie dorostové mústve švédskeho národného lodohokejového mústva popuču. A netko si raz predstajče, hej, von puk po lodže suvajo na smykačach po ľudzivnym povrchu honi ve vulkým zimným lodohokejovým stadione. Abo kak so smykače po hače ve vulky zime. Ach, to teda nedám bo kvôdny, abo dobre pokyju do príchodných dňov si kvôdne mysle činič, abo kvôdne novinky kajš tute si naposkač.

0: Jadre tež veľa neviem, ale to viem z viestosťu zase prozdiny blíža. A s tým tež čas vočastvenia a vodpínania znamenča za šulériou, za starších pistovarských džičí blíži sa s tým pak tež čas viestého špagáta. Najviace pistovanie má tak menovaný zaurenský čas. Dve nedeli je po takým kubvanišťo kompletne zaurené, začinené, kak starší a svojby s tým obkádžia, až to sú lepšiny, abo tiež nelepšiny zaurenských časov v pistovaniach, to chceše Bettina Wenderotová vidieť.
1: Vozi je zaurenský čas, kada si vy to ze svojbu organizujete? Je to kúžili to ty samsne, abo kao vy to činíte?
2: Lieca sem ja ešte ve staršískym dovolu, přesto to za nás lieca celé nekomplikované.
1: To rieka to je za vás poriadku, takže je tiež tundu miemo dvi nižli zaurene.
2: Haj, za nás je to poriadku.
1: Kávaša svojba to logistice zmištruje?
2: Přesto za mamo mu tiež je ne šuske dičo, je to po nás celé jednore tak kvađené za mu to tive pozinách, po nul činimo, kaj ešte ten zaurenský čas. A ve tých posledných letách, kdež mu nejsmo žene šuske dičo mili, smo mu náš dôl dotočineli a po ňo. Trudujemo vôka, kýdrova, môj muž podne, ja podne, azo to sme si pom rozriadovali.
1: Kaj si starší to zariaduje? Je to tak, zo tlaniko tri dječi pondú do tamo domu, abo prajate mu, veď počat leta vemo, tamo tam je začinené a pon si mu to tak šinimo.
3: Pola nás tu na ves ve Votroju a tých bližších veskách, kot siš nám kodža dječi, tam maja veľa ište džina vôky. Abo jednu četu a oni spýtaja, zo te dječi docu a netraja niče druže, dokýše to zase cú za okolina a tak sú one svoje okoline. Prede sú tiež veľa ište nábožné týdžin, vôľka skupina rade užívali to pa nie, doke sú telko dječi na nábožné týdžin přizevených, to netko 20 let jace nejde. Ale nekak sú to všetko zešľašči staršim, abo nekak tej svojbe. A jadovi uprajč, přes te cúho leta sme my přesto mili, potom tešte dve nedeli zaurenské čase sme my mili veľa ponovič. Tak sme sa mili dživačinič, ktorýž docela nebo možné byli, když sú dječi tu.
1: Kasi vy to zariadujete s tým zaurenským časom a mačo to za dere, abo prajčovo burčet i bez tomu li živoboť?
2: Ja mám nadživo tie zaurenské čase a to sa pa v samsom času jokajšie otrovo a na toho je to poriadku. Also, to sú tie znot leta dávali, když to tak nebo, když to môj muž sobe dve nedeli dôzač a potom som ja s tými dječimi doma bola. Ale mestem ja to nek tak zradované s živodárom, že mu kvázi môžeme tamto dve nedeli zrumane dôčiť.
1: Vašu kubanišu sú dve nedeli zaurené, čo odlajú to snadno tie za šest strony emocie vážne, že sú jemu dve nedeli mira.
4: Ahoj, za to dječi je to šun, tie mu vážne sme zrumane, že dve nedeli zviazovace dôl, že starší táto zajedno štonia poprúvam, potom si môžete to snadno tie zariadovať. Ja to tiež rozumiem, když one majú tiež češe, no, tie majú tie na tamu boku nejaké zaurenské časy od nejakých firmu, alebo tak. Po nás poprúvam tak akceptanca tu, jo. A tie dječi, kýž do tej starší, kýž sa tie nemža zariadovať, tie pon daja praktice tie odchovať tie dječi do koštieca pistone.
1: Kato po vás doma vy svoj by bieži, sú tie starší si to tak zariadovať, že do dôle jedu, alebo prej vôka, ona tie pon moci 4 dne kusú bulada.
5: Aj takto jo, ja mám ju cítne. A tam a vôka, to sú v Podlave Štetn, to je tam blízko Medvajda. Tam je ja týpon vajoro cítne tu mal. A jen týdžen, že sa one najskej tak zariadovať, že so one sami dôlezať.
1: To rieka, že nie je automatisto tak, že ma kúži, že svoj bať ješ v zaurinským času dôl.
5: Nie, to nie je tak, nie. To je tý druhé češko, štý žiadnu vôku a džina nima, to je ošom potom kus češko.
0: Potajkým vážme se džidov a vôky, adež nesú z najšľakorýšich príčinov rúne blízkoši, potom všem starším a džičom při všich logistických vúžadaniach. Krásne prôziny a riadne zromadný čas, vy to šon zmištrujete svojba však je, to nevážnejšie a dovolovač, se svojbu tak a tak, to nerenšie. 7-2 postaje.

A to je to laraz. Kvodna po ešte dniach vulkeje horcote vúžiske liški. No, te maja nového zakitovaria ze švédskeje, kýž nie ešte ženie vúlce ve vúkraju rau, ale bie v dorostové mústve švédskeho národného lodohokejové mústva popúču. A nitko si raz predstajče, kak vún, puk, bolodže, súbajo, na smykačach po ľudzimnym poviachu honi. Abo kakše zimie na viesnym hače, so smykače. V Švédsky na vujkých jezerách kýšu zamerznene. Hej, to sa nedom všetko vokvodný, dobre pokyju do přichodných dňu. Senano, si kvodne mysle činič, abo kvodne novinky, kajš? Tute słyszeć, nudom wasamienczino po osmichie.

0: Albánský spievar Konstantinos Koufos, 94 let mode a znaty DJ svoje domizne je tu zaspieval o serbským rozvosu Bydlk na dževeče. A netko venujeme so tutej téme z Katku. A ešte vždy by Jutze rano zaistavač má moju vútrobnú sobu želnosť, čako raje dženca večer džesačích nímske náhodné mústvo muske kopajnce v poslednej skupinský rie prečivo Ekvador. Samo snano dovolá starší šulariam z najmenša prenjemu poučasej pred televízorom sčivovať smieč. Naša AAD televízia RU live přenese a přitom je to prešo napiatara. Za Nímcu je vážne rytmusu vostač, napiatosť dále vysoko hore džažeč. Za Ekvador, že vo šitko, oni budú vojovať, hač dokonca, tak minia experča Nímska Ekvador, dženca večer džesačích, live v ARD televízii, ale nochceme rinoš vo muske kopajnce rečeč, Katka, ale tiež za žunsku kopajncu, to si ty rianu povieš namakava.
1: Cele pravie, kopalka Jule Brandt, vonjun so tu verči ji, kýva netko vulka česť. Po nej bude menujúce sa stadion pomenovať, a to je rodný sú, rodný miestačku v Dudenhofen menujúce Borensko-Pfalce. Je to kopaka nemsko-národného mústva, ktorá šraje v francúzskej podľa Olympique Lyon a tovarstvo FV Dudenhofen, oni sú sa rozsúdžili ich stadion pomenovať po najsvalnejším kopariu alebo koparce ze svoje sy, a to je národná koparka Jule Brandt. Sreč Julia bude sa stadion oficiálne s veľkým svedženiom přemenovať, a to je vopravde niečo celé riedke. Zamáme v nemské alebo podcovým svedče štádie, ktorých sú po ženách pomenované. V Kopence by to stúvané z nemské hakle junu menujúce v Herne, a to by skýra taký žort. Tam je tedy šiviesna nosta přemenoval stadion skladnostne 60 národnin svoje žony na jedne leto, okay, na ten Livia Leichner stadion. Okay. Podľadá je od toho dáva jeden stádion, ktorýž je po Steffi Graf pomenované. Nie je to Vysokopalský stádion, ale sovie tenisový stádion, a to v Berlíne. Ale po Steffi Graf je Jule Brandt netko druhá patronka tajko stádiona.
0: Všim prina koparka, no, vútrobnú gratuláciu, to je to naráž zmužitý krok, tež vonej se. A to sme one pokúknú, jeda Jule Brandt, hižo svetomištaka, nie naženic bronzovú medáliu dobyla pri olympijských hrách 2024 a 2022 by vice-európska mištaka.
1: Ale je tiež akle 20 let stará, tu ješ tam ešte dva kariéra na ňu čaká.
0: Tam ešte to ešte titulu kýva. Ja tvočíme za tiež jej ženským národným mústve, ale dženca tiež mužským národným mústve. Palce, večer, džesačích, ra, přečivo, Ekvador, live, ARD, televízii.

0: Vítaj šo, hojo, Diana Šicová při mikrofóne, dybkonie pôdňa, ja som potakem žinca, vaša pšespôdnica. A při tego, co še groním vám, pýtaj šo se flink mistno vech vodku a přísluchaj šo. Mne netreba šo nic povedaš, to cením ja za vás. Naše téma žinca. Imateriellne kulturne derbstvo Serbo. To sú naše návogi, také rúcnikárske techniky, ako modrošísť a tak dali. Pomaga status imateriellnego kulturnego derbstva ve struktúrnej a tuarišnostnej zmenie? System sú sa zabierali vedomnostniki mjaze drugim vod Serskego instituta a ninto sú ujšli knigve s ich úsledkami. Te sú sa cora pšetsta jili hove mistče a net mám dalšne informácie k tomu za vás. Uknika Dolnoserskiego gymnáziuma Stej Robota Tvariwej a se s tým úspešne obšilewej na nímskych miestarstvach. Teke k tomu svišišo veci. A pen svišišo, kak sú lúže niega na lanže živé byli veliešu. Staré serske mamino recne ulicujú vod svojho živa a my mežome to přirovnáš se žencajšnými obstojnosťami. Te sú na kúšte pát hönakše. Udos poniš, bužame náš program zes ochvo žeciju muziku mjaze drugim kutňu namornika. Ten jo runo žinca. Potakem startujome. Rednja až z čopadla. Jo, v Hožebusu máme úspešné balokoparje a také úspešné ukniki. K ním slúšate serskej gymnáziasta Heinzolc Mila a Buchanolc William ze spätego letnika Dolnoserskiego gymnázia. V nejstejto sletné konstúženia dopokazávej plán nímskego finále World Robot Olympiad, VRO, ve Tríru. Zámier ubežovania jo žiči a modostných za matematické a technické témy zagoríš a je motivirovaš, aby ukupvanie abo studie v technickém obvuku zachopili. Gregor Klim, VVC.
1: Zasadne nadavk jo robota natvaríš a jen tak programirovaš až samostatne šake nadavky na grajnišču večievujo. Za zvenoženie nadavkov má robota 126 sekundov a dybkový systém mierí, ktoré robota jo nejvíce žilných nadavkov, kaké kvališe obživov. Mila Heinzolc a William Buchan stej se svojim robotom dobyvej v regionálnym finálu v maju v Dobrjavugu. Tam stej se kvalificirovavej za nímske finále v mieste Trier, čož stej dobyvej čieše miestno. Ten dobrý úspech je obšícená, až Mila a William stej nendožil nímskego robotik mústva európsky finále teje World Robot Olympiad bužo v oktobre v Chorvátskej v Zagrebie.
0: Uknika Dolnoserskiego gymnáziuma stej sa úspešne obšilievej na ubežovaniu ve tvarieniu robotov. Gregor Klim jo rozpšavil.